من بدنا كيش خورتانه بس خوباندنا سالان بلايدي خير ببن درسانه براتيا ببختان همي پيكيني نوتالانه لجهاني كسيك نابه هوالين بندستانه بنا خاطري زنان احسالين كن هاد كسكرانه بنا خاطري زرو اسمر مكردانه كوي روش برين خدانه چولو كربلانه بلاهيش يار بنده بلاهيش يار بند تكبر چكا سرخ